تقدر يا محب احفظ عهد محبينك انحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك واللي بتطلع من قلبك وانت بتطلع من قلبك